Nasmij se, izdrži sve, proći će. Izdrži sve, proći će, nasmij se. Proći će, nasmij se, izdrži sve. Nestaće, prestaće, a kada?

Tvoja zemlja, tvoja muzika, tvoj radio. Elmag Radio, radio koji Crna Gora najviše voli.

0: za dosadu. Elma Gradio.
1: Halo.
2: Ej, čao. Ja sam Zvoj, šta radiš?
1: Evo, sprijem se ti.
2: Pa ništa, znaš, htio sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti odlično da se vidimo i ti večeras. Ali došao mi drugo, ovaj čure što igra u futbol u Holandiji. Pa da, htio sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se i ti sutra ako nije problem.
1: Sve mi je jasno. No, ja moram i sutra se vidimo kako je bolnic na Mizarom.
2: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
1: Znaš koliko je sati?
2: Što?
1: Okreni 9:05.
3: Čovjek napravi glupost jer misli da je jaka.

Medijska kapija Crne Gore kreativnim osobama koje žele da rade posao koji se voli otvara svoja vrata. Ako ste ambiciozni, duhoviti, slušate radio i privlači vas posao voditelja, onda ste prava osoba za nas. Ne čekajte da prođe vrijeme. Čekamo vas. Svoj CV pošaljite na marketing@elmag.me.

0: izlazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
1: Operacijom katarakte i ugradnjom multifokalnih sočiva po najvišim svetskim standardima možete se zauvek rešiti zavisnosti naočara za blizinu i daljinu za svega nekoliko minuta bezbolno u lokalnoj anesteziji. Budite mladi i poboljšajte kvalitet života. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd 011-328-3737.
2: Kafa?
3: Može.
2: Druženje?
3: Obavezno.
2: Dobar obrok?
3: Naravno.
2: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
3: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
2: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.

Medijska kapija Crne Gore kreativnim osobama koje žele da rade posao koji se voli otvara svoja vrata. Ako ste ambiciozni, duhoviti, slušate radio i privlači vas posao voditelja, onda ste prava osoba za nas. Ne čekajte da prođe vrijeme. Čekamo vas. Svoj CV pošaljite na marketing@elmag.me.

0: onda kada ste se prvi put poljubili.
1: Sjećam se prvo poljubca, samo on je bio sladak.
0: Muzika tvojih najboljih trenutaka.

0: Želiš najveće hitove, najveće hitove, najveće hitove. Uzel Maxi.
1: Rekla sam ti hej, idi ako Boga znaš.

Medijska kapija Crne Gore kreativnim osobama koje žele da rade posao koji se voli otvara svoja vrata. Ako ste ambiciozni, duhoviti, slušate radio i privlači vas posao voditelja, onda ste prava osoba za nas. Ne čekajte da prođe vrijeme. Čekamo vas. Svoj CV pošaljite na marketing@elmac.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
6: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
7: TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801.
8: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić. 1. septembar Aco Pejović. 8. septembar Magla Band. 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Salon.

Medijska kapija Crne Gore kreativnim osobama koje žele da rade posao koji se voli otvara svoja vrata. Ako ste ambiciozni, duhoviti, slušate radio i privlači vas posao voditelja, onda ste prava osoba za nas. Ne čekajte da prođe vrijeme. Čekamo vas. Svoj CV pošaljite na marketing@elmag.me.

0: Bienvenue à Paris.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.

0: jedan. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. Deku City.me.
2: Marketing Elmag Radija.

Došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati. Samo jednu ljubav tražim, sada sam je našao. Došao sam da

davno rekla si mi ne, tatko da si me ubila. Ti nikad nećeš znati gde se krijem ja i gde je naša ljubav nestala.

bile usneti zrele maline. Ti više ne znaš gde se sada krijem ja i gde je naša ljubav nestala.